Ora gledam more gdje se meni penja. Plovim jedrim preko mora, slušam more. Dobro jutro, veli.